တိເອວະເມດັນຍະຖາພຸດທັງຕັມມະປິຍາຍະດັດຕະບັນກະພຍາລີຜັດໄລວ່າ